Lili Joe, masala se ia pai ele afortasi ile lua ia o tatu tala mai mo ile ngangana peritania tali lua ia o mai foi ia le au fenga luenga sunga fo ia lu filu fima taito fa awa wina toi di tatu programe le lua ile fa tatu toi fei loa foi ia ile na so lua mua mua ai mo taimi nei kisanga lua o tapu saleia ia fa tofa so ifua samo.